0: Oja, no guna bola chi na Rose 101.9 FM. Aba.
1: Da mama o, young mam.
2: Wene iwiala o,
3: owe.
4: Ndewa unu kani wo.
5: Ndo hembai, unabokware.
1: Unu, na unu.
6: Ndibai, mama nu, una uchulo.
5: Mama nu ebao, unu hokwala chie.
7: Ndewa, maizino, na uo, karam nonka o.

Ane kuba na la Nigeria eh na la Nigeria o. Na kwa mba ndi ozo. Legun na baziri makari ekwenti. Noruru otu jeri naira na ma. Ori jeri naira to. No tu. Obe gun na baziri abazi. Na ekwenti. Adi egu o.

0: Da mama o yang mam
1: wene iwiala o
2: owe
3: ndenwa unu kani wo
2: ndo hembai unabokware
4: unu na wonu o
5: ndi bai mama nu o una wutulo
2: mama nu eba o unu hokwara chi
6: ndenwa maizino na wu o karam no ka o
7: ndi munu jokwa wo
8: Oja, Nugu na Bolachi na Rose 101.9 FM. Aba.

0: Kailo yon ap botranye. Alo?
1: Alo, good morning.
0: Yon mara gamin kwa la kutu kwa ma?
1: Alo, tenera.
0: Ay, de ma, bon akwan?
1: An de mwen ma.
0: De yo? An
1: de mwen mire na kako.
0: Hmm. Gani? Hello. Amen. Amen.